0: mavukuto ikanda
1: 1
0: ikanda
1: 2
0: mabona mabedi
1: 2 mabona
0: bodi botswana bafao